Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešelj,
0: Busovac,

0: Putovanje u prošlost sa Aidom Hadžijavić.
1: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in... Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
2: Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio en Corse, le 15 août 1769, avec le nom de baptême Napoléon Bonaparte.
3: Na današnji dan 1789. godine, poslanici trećeg staleža Narodne skupštine u Francuskoj položili su zakletvu da se neće razići dok se ne donese novi ustav, što je bio uvod u početak Francuske revolucije. U engleski grad Liverpool uplovio je brod Savannah, prvi parobrod koji je preplovio Atlantski okean, na današnji dan 1819. godine. Putovanje od američke luke Savannah iz Georgije trajalo je 27 dana i 11 sati. Britanski kralj William

Četvrti umro je na današnji dan 1837. godine. Naslijedila ga je njegova nećaka Viktorija, koja je vladala do smrti 1901. Engleski biohemičar Frederick Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima, rođen je 1861. godine. Sa holandskim liječnikom Christianom Eichmannom podijelio je 1929. godine Nobelovu nagradu za medicinu. Američka književnica Lillian Kellman, rođena je 1905. godine, proslavila se dramskim djelima koje sadrže oštru kritiku američkog društva. Ostaje u sjećanju njene knjige Dani koji će doći, te Male lisice. Na današnji dan 1923. ubijen je meksički revolucionar Francisco Pancho Villa, vođa seljačkog pokreta u revoluciji od 1910. do 1917. Proglašen je za meksičkog revolucionara 1966. Njemačka revolucionarka Klara Cetkin, članica Međunarodnog radničkog pokreta, umrla je na današnji dan 1933. godine. Organizirala je 1907. prvu međunarodnu konferenciju žena. Na njen prijedlog, 8. mart je proglašen Međunarodnim danom žena. Porazom japanske flote okončana je pomorska bitka u Filipinskom moru u Drugom svjetskom ratu. To se dogodilo na današnji dan 1944. godine.

0: Prisjećamo se i 1973. godine u Argentinu se nakon 18 godina izbjeglištva vratio bivši predsjednik Juan Perón. Za predsjednika je ponovno izabran u septembru 1973. godine.
1: Haben Sie keine andere Frage, da fragen Sie mal wenigstens richtig. Jetzt bleibe ich bei Ihnen stehen und sind Sie in der Lage, eine Frage zu stellen. Soll darauf hoffen, dass noch ein Restbestand von anständigem Journalismus möglich ist.
0: Ovaj glas pripada čovjeku koji se zove Helmut Kohl, a mi se prisjećamo 1991. godine. Parlament Njemačke tijesnom većinom izglasao premještanje prestolnice iz Bona, koji je bio glavni grad zapadne Njemačke, i to u Berlin. Istočna i zapadna Njemačka ujedinile su se u oktobru 1990. godine. Na današnji dan 2003. italijanski predsjednik Carlo Azeglio Ciampi potpisao je zakon kojim je omogućeno petorici italijanskih lidera da se kod krivičnog gonjenja pozovu na imunitet. Tim potezom zaustavljeno je suđenje premijeru Silviju Berlusconiju zbog korupcije. Japanskom ostrvu Iwo Jima, koji je bio poprište krvave bitke pred kraj Drugog svjetskog rata, na današnji dan 2007. godine promijenjeno je ime u Iwo To, saopćio je to Japanski institut za geografiju.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
1: Only you.
0: I program koji ne propuštate.

0: zamislite, deco, jedno veliko more i na tom moru jednu veliku lađu i na toj lađi okrugle prozore, a na jednom prozoru princezu nađu. Zamislite sad, deco, to isto veliko more i na tom moru istu veliku lađu i na toj lađi iste okrugle prozore, ali na drugom prozoru razbojnika kađu. Zamislite sad, deco, bura ide, vetrova fijuk i talasi. I jedan talas princezu skide i poče mladi život da gasi. Zamislite, deco, 100 talasa, većih 100 puta od svake princeze. Može i Ajkula svakog časa na modrom talasu da se doveze. Strahom i bolom obuzet, pojavi se otac princezin i reče:
1: Onaj bit će mi zet, ko spase mladi život njezin.
0: Zamislite, deco, puna lađa, sve oficiri, prinčevi, admirali, i svi ćute, svi drhte. Samo kađa skoči i more ga zali. Kađa izvali strašnu psovku na ime mora, na račun vetra, na adresu života, izbeže smrti mišolovku i spase princezu iz valova.

0: Slušali ste radio igru za djecu Taram Baram Beca, u kojoj su učestvovali Vera Habulin, Biserka Dušanović-Paselo, Saša Vojtov, Frane Tadić, Sead Bejtović i Enes Muhedinović. Tonska realizacija Eduard Lozančić. Asistent režije Zlatko Sesar. Reditelj Miloš Šami.
1: Dječji sat.

0: Srpskoj Republici, a to je pjesma Gol Tijane Dapčević. Ton majstor bio je Dejan Stejskal, a ja sam Ibrahim Sofić.
1: Otkriću ti tajnu.

Josipom Sekom Maurer, Mišom Mrvaljevićem, Helom Wolfa-Kojović, Miroslavom Bilaćem, Draganom Jovičićem. Meni je jedno od zanimljivih detalja i saradnja sa obitelji Borisa Smoje, logično kada je radio u pitanju, a nabrojat ćemo samo i neke od izložbi. Jedne noći u decembru, 60 godina kamernog teatra 55, Idi onom što te vuče, glumačka odiseja Rejhana Demirđića, izložba o reditelju Jurislavu Koreniću, osnivaču kamernog teatra 55 i festivala MES. Welcome to Sarajevo 1992-1995. Sarajevski teatri pod opsadom, Miroslav Krleža na BH teatarskoj sceni. Multimedijalne izložbe postavke o Kemalu Montenu, jedne noći u decembru, izložba o Halidu. Maestro Esad Arnautalić, sve bilo je muzika, sarajevska pop rock scena 1961-1991, izložba posvećena indeksima, Bijela tabija, pozornica pod otvorenim nebom.

0: minuta,
1: priče, emocije, atmosfera.
0: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

U našem 60-minutnom putovanju uz filmsku muziku ovoga puta odlazimo do daleke Indije, gdje se nalazi jedna od najpoznatijih, najslavnijih, ali i najmasovnijih filmskih produkcija na svijetu, naziva Bollywood.

snovi i poslušajmo niz pjesama koje su prepoznatljive iz ovog slavnog i vrlo popularnog filmskog žanra. Kroz emisiju ćemo slušati najznačajnije kompozitore kao i najznačajnije pjevače iz ovog svijeta, a počinjemo sa jednim od najslavnijih, Kumar Sanuom, možda i najpoznatijim pjevačem iz bollywoodskih filmova.

Našu emisiju nastavljamo dalje i upoznajemo bolivudsku istoriju. Bolivud je naziv za filmsku industriju u Indiji, odnosno tajni specifični stil. Često se naziv netačno upotrebljava kao naziv za svu filmsku industriju u Indiji, jer je ipak on samo dio nje. Pored Bollywooda postoje još i veliki filmski centri u Kalkuti i Chennaiju, ali Bollywood se svakako izdvaja kao jedan od najpoznatijih u svijetu po svom originalnom i svakako specifičnom pristupu ili čak filmskom žanru. Ime centra je složenica koja se pravi od prva dva slova riječi Bombaj, bivšeg naziva za Mumbai, a ostatak riječi su slova preuzeta od Hollywooda u Kaliforniji, centra američke filmske industrije.

Idemo mi dalje i sa muzikom, jer je to također jedna od najprepoznatljivijih značajki bollywoodskog filma. Pjesme koje slušamo veliki su hitovi u Indiji i uspjeh postižu najčešće jer su ti filmovi uglavnom muzički. Uspjeh nekog naslova često zavisi od kvalitete muzičkih melodija i plesnih izvedbi. Pjesme iz filmova često se objavljuju prije samog filma i pomažu u promociji te prijemu filma kod publike. Bollywoodski filmovi su pretežno melodramatični i uglavnom za radnju imaju ljubavne teme, ljubavne trouglove, porodične veze, žrtve, korumpirane političare, kidnapere, slomljena srca itd. Mi nastavljamo uz muziku i slijede još neki od popularnih hitova iz fenomena zvanog Bollywood.

Kada je 30. godina prošlog vijeka sa malim zakašnjenjem u odnosu na ostatak svijeta u Indiju došao zvučni film, pokrenuo je pravu filmsku revoluciju. Osim što se mogao čuti ljudski glas, mogla se ubaciti i muzika u film, a upravo to otkriće odredilo je tok razvoja indijske kinematografije od tada do danas. Brojni muzički brojevi, popraćeni plesom i pjesmom, postali su neizbježan dio indijskih filmova, a nerijetko je upravo od izbora muzike i popularnosti numera zavisio i uspjeh filma. Za vrijeme Drugog svjetskog rata indijska kinematografija stagnira najviše zbog pritiska britanskih kolonijalnih vlasti koje su prisiljavale režisere da snimaju propagandne dokumentarne filmove o uspjesima savezničkih trupa. 40. godina prošlog vijeka, zahvaljujući ekonomskoj i političkoj situaciji kao i oštroj cenzuri, rađa se popularni žanr igranog filma takozvani masala stil, koji je danas prepoznatljiv kao bolivudski film. Masala je termin u kulinarstvu kojim se označava mješavina začina koji se koristi u indijskoj kuhinji, a sličan recept slijedi i bolivudski ili masala film koji je mješavina pjesama popraćenih atraktivnim plesnim koreografijama i radnji koja se razvija kombinacijom elemenata melodrame i romantične komedije. Zahvaljujući posljeratnom ekonomskom razvoju, Bombaj već 40. postaje centar masala filma, što je ostao i do danas.

0: godina.
1: Kasnih 50-ih Bollywood je napravio prvi film u boji. Ali ipak je većina filmova nastavila da se snima u crno-bijeloj tehnici sve do 60-ih godina prošlog vijeka. U ovom vremenu su u Indiji najviše bile zastupljene muzičke romanse i melodrame. Uspješni glumci tog vremena su Dev Anand, Dilip Kumar i Raj Kapoor, a glumice Nargis, Mena Kumari, Nutan i Madhubala. Kasnih 60-ih i ranih 70-ih najpopularniji su proizvod postale romanse i akcioni filmovi, a zvijezde tog doba su Rajesh Khanna i Dharmendra Rao. Sredinom 70-ih počinju se snimati i nasilni filmovi o gangsterima i banditima. Amitabh Bachchan, zvijezda poznata po svojoj ulozi ljutitog mladog čovjeka, vodio je ovaj trend sa Mithun Chakrabortyjem i Anil Kaporom, koji su trajali čak do ranih 90-ih godina. Osim muškaraca, značajne uloge donose i ženske glumice iz tog vremena, od kojih za ovaj put izdvajam Hemu Malini, Jayu Bachchan i Reke. Iz ovih starih klasika bollywoodskog filma slušamo muziku u narednim minutama.

Sredinom 90. godina prošloga vijeka na scenu se opet vraćaju i ponovo popularne postaju muzičke romanse. A filmovi iz tog doba su Hum Apke, Hein Kaun iz 1994. ili Dilwale Dulhania Le Jayenge iz 1995. Zahvaljujući ovim navedenim naslovima, u indijskoj industriji stvaraju se nove zvijezde glumaca kao što su Shah Rukh Khan i Amir Khan te Salman Khan i glumice poput Sridevi, Madhuri Dixit i Kajol. U tom periodu akcije i komedije su također bile zastupljene sa svojim filmskim zvijezdama. U novom mileniju počinje porast popularnosti bollywoodskog filma i u svijetu. Ovo je vodilo snimanju filmova sa više kvalitete, tehničkih unapređenja i drugog. Bollywood manija tako dobija svoj zamah kako u Europi, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama, a neke od

0: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Danas ga niko nije mu se prima kao interpretator, vanserijski interpretator.
1: Organizaciju dijela turneje pod nazivom Putujući zemljotres Sarajevo Disk je bio preuzeo na sebe. Šta je prethodilo osnivanju ove disko kuće i ko je to inicirao, Muradif B.

Indeksi su u isto vrijeme bili i rock band, bili su i pop band, pa su bili i ono što meni nije nikad bilo jasno, bili su festivalski band, pa ako se sluša Modra Rijeka ili neki njihov rade, onda je bilo tu i Sinfo Roka, bilo je svega. Ali je bio spoj

0: šta je značio uspjeh na estradnoj sceni 70-ih godina, danas je malo nepojmljivo. Teško je uopšte pojmiti snagu te muzičke industrije i mogućnosti koje ona pogotovo u to vrijeme nudila. Svi su pokušavali negdje pronaći sebe u tom muzičkom beskraju koji je pružao mnoge lagodnosti i benefite.
1: Ljubav je ostala prazna, a mi bez nje.
0: Krajem 70-ih Čičak kreće sa svojim rock maratonima u Skenderiju.